pozdrav! Evo, javljam se iz auta dok se vozim kući iz Melbourna. Pozdrav svim slušateljima na 4ZZZ-u. Znam da dolazite od svuda, s Balkana, iz Europe, Australije, ko zna kuda. Bili vas sve okupila u svojoj emisiji i ja sam baš jako zahvalna što pušta živu i podržava moju glazbu. Ja sam Lucija, a.k.a. Živa. Zapravo sam iz Vinkovaca, Slavonka, ali živim u Melbourneu otprilike kad malo prije lockdowna sam se preselila, tako da nije bilo baš idealno vrijeme. I evo, upravo sam izbacila svoj drugi album, koji se isto zove Živa, ali sa 2, kao rimski broj 2. I ništa, nadam se da ćete uživati. Ja pokušavam kroz svoju glazbu zapravo nekako se situirati u ovoj novoj sredini, što kulturološki, što socijalno, društveno, a na sve moguće načine, tako da je moja glazba dosta mračna, ali je i plesna i dvojezična. Sve moje pjesme su i na hrvatskom i na engleskom i nekako pokušavam se pronaći u cijeloj ovoj spiki. Mislim da većina nas koji smo migrirali i emigrirali i imigrirali razumijemo da, a ne znam, taj jedan dio kuće i svega, mislim, ja se još osjećam dosta friško ovdje, iako je prošlo sad već skoro 7 godina, ali taj dio mene, ono, Slavonije i mislim generalno to gdje sam odrastala i provela većinu svog života je velik dio mene, ja to ne želim zaboraviti, zato onda kroz živu pokušavam nekako vidjeti na koji način mogu to modernizirati i uklopiti u svoj ovaj novi australski identitet u kojem između ostalog i pričam na engleskom većinu vremena. Tako da eto, uživajte u mom albumu i nadam se da se vidimo ove godine u Brisbaneu. Pokušavam evo riješiti neke koncerte, turneju, tako da vidimo se, uživajte u živi poz!